Pansa to your fruno so. Na hwa de bebe mu. Adie biya. Eye yiya opa. Ewa o naini munu. Sa ense ye. Wode be to do yare so no. E na eradin so. Wonsa wasra so yi. Ebe sa yare biya. Fro yare fu biya mua. Wodo onsa bi guan so no. Wodo onsa yi guan so so. Wonsu wanya wa yare sa. Wode to yare so. Wonsu wanya na yare sa. Wode to kuno so. Ono so wonsu wonsu wo kuno ho da if he say sa asem krona Kristo epe mo ka ye se sa sanchani ebedi wona wom dodo no a Kristo fo dodo ni nyina wom no obagi ni dia di nyina chi sa sanchani na so ebedi wonsu wa chi bi na mi ayama anopai magia Adie bia mati bia mejitum. Ano payi. Meji bibi bia mati bia dipa. Ano payi. Mepeye muka. Adie bia mati bia se mepe. Ano payi. Meype. Meyo nye mati bia meyo. Na ano payi. Menia jise. Adie bia mensa kemya mejiatum. Yena wawe tu. Erwade emwa enkuguo koto. Enfri wabrabo mu. Woncha esufri wabrabo mu. Amen. Na erwade oma. Osura huwade emra waso. Na erwade ema wo. Wadika yeye kurada da nemu. Bajia di nwapa emu aka. Na yayo. Ya jerwade nsema waka ya tumu. Wama unyo bia. Yeye nasema yeye inya ya mwadia wa. Ya saa siso. Amen. Amen. Amen. Mene wo. Amen. Ekabum. Amen. Yen sorry sisiye. Yen sorry. Na yene erwade nkasa. Ewa mpayim. Unyo bia odi nkugo bia ukra. Uyo jidini. Na erade edi ya huhumu osro yedie ya ekronu wa esro kwa babrebo mu. Fre erade na utie empire. Na utie empire so. Pibo mreni, mre di fre e radinye, ya ti e radi asem no, ne muda ho ye pa, ibe hu nyankupo ye mu ye pa, ni aye, angwadye nyuma, ebi nsi da kura, ewa angwadye kwanso, asem kesi ya sunkupi ya nise, ya di ma jume diye yina, di abon tofa, se wu nyankupo fre ya ko, ofre ya krum krum mundi ya hunu mo bibri, Wei ena Osman for Paul so e kan se na me hunu. Ese se ye hunu bebre pa. Ye mfre Radi bebre. Ye te Radi asem no a. Ye ji de ye ate no edi. Ye ji onyame asem no tum. Ye wa dwin se de ye ate nyina ye be yo pa. Ani ye wa nkasa no so no. When he bed chipa, and you soon know near what he in answer them. You hung your coupon ye mu ye pa. Na yet me young what dear, a young what dear mu a juma e bin si da cra. Say young what dear no sa. Nipa ben yam fa so pa. Wanka down so when he bed chip. Yes, nipa no de mu fa so. Ni pano kwa ne benyam faso da bi wonso a wo ye oyofo no esese wonso nyam faso bi okuani aba ese no nshira ye de ba afofra bra bomu no ye nso ye ben sabeka ye de enkwa gya ye pem kama nkofo nsa kan ye nso benya ho nshira aya sa ye kama nkofo no ye nso ebeso ye nso kronkron ya ye kan ho asem tra afofro no ye nso be ye ho nshira

na wa maya adwuma ya dibe ye adwuma ya fata ahemman no ye da wase o Yesu di mu na mebo mpa ye amen adofo no nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese media dance no kire o emse a cheka kra me ken yam se mo he ya na ma me bi frɛ me no ka che emse sofo yam se no ye kama me pese me ko deeper life for sorry enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ni nyina ichi na otie nyamsem no

Oso oho a ne ma ye kire kire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa. Se wodwane afri ho. Ensa ogyae ne ma tena bonsa montume ye. Ewie no bibi obokwa ko tena fi bo ne wo se odwene ho. Ene ya obenya ne hanko a. Ene ya obenya ne hanko a. Ti Yesu Kristo mu kanyame ase. Nipa ne se kire kire ne tin dodo. E pedia fo Kristo somo a enye din pi na mo dia din din din se die ese wo wias no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we dia din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wa sakra pa o beka ni ye bi se wa sakra pa o beka ni ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwie ahoma bi me sakra ina urade honhom kasa kire me se wo se me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni fie ni demo ni pa bibre omote o two set of furniture nyina so aye mo ye meeting o se den I draw ni ebisa me kwans na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa dum no wa ne kanye dine kra. They say, wouldn't have done no dear, and the old Bethel Fan chase, me bus school hano, and I may call Finn and Michelle, say, me share me near moon and me who say woman, debby. What's that, the track? I know, and yes, say, or no. Me will be an Indian, as I say, massacre, me dinning in Abba. Me dinning in Abba. Was why, dear Pamma, man, and no, and see, me say, yamia, say, a mere, would the sicker thousand cities, the crack come one, come into me, yes, I'm raising not thousand years, cut is any in a year's canoe. Into me ye. Yamina chime, praise the Lord. Yam same pian you are between the one who are dear you. In yam go point dum, Paul say, yet is senia it, or semit is senia me tear, and then yam go point dumunti. Yam go point dumunti, and me das with the senia me a day, me tear. It is saying, Kin yin and dear holding nature bonny, I am a metal can say, call heavy a cool busy. If you say, Yamika says, sorry, we say, but for 2 weeks, you only say, sorry, Tansy, me and by you. So yami on penisa tin o dia dum and o dia adum no nem gidie su dia jemu mfiri mo na mo anhwa we nyankopo ache di mfi mo ara na mo anhwa ho amo eti ne wo se eti ase ni se ne Yesu kai no ne wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dum a wo mo de beye. Praise the Lord. So wo menya daji wo hwe nchemu edusia ba ko no a wo se ne Yesu tin kani mu se the sea for no aiming ye hon or say one say, ye two musin to Diana. Pinche mo a ducian siano. If free and no suono, the sea for no pee, a sandwich, no ne no an anti pew. Yesu, the say pa na quiet fast so call heavy tear for heaven. Your moya and I say no. The say near fast so call heavy a Yesu for heaven. Ebere na ade din din we ye tumi aye entumi for nyam som ye pebe bia ye be kwa sori e be bonu na sasa ati fifire ye ba ni asa kwa ye mpna ho ye ne na kogi ye ni ne se wuka se jampna twen na obi a menware ye de ebere na matumi atena ho sa e be ye Yesu for wa sori wai osi se obi kame a menka se Yesu ntimi de a chew eno na Peter Ebra Yesu kirekire on boni fache ho asem na okakire on se se base obi ye oboni a fache no ana ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he ana menu aye boni a menfa nche no Peter antwa ma Yesu anya no ana ono aka se Yesu eye emprenso ana Yesu menkan kire o se emprenso emo emprenso ahodo se etioso se oi I didn't know. The bus had their own more from your mutin bay or model. On back kinds are 490. And sana overstop or stop. Om say ready. A brewer dian or your refu dian ye dian satum. Ye. It is a sanity, pa dear, my adom. Praise the Lord. My dear, it between dear qua could save ye, and I used to maw adom. Amen. Oke nche ma du sianso na Yesu si dumie no se monso mo pese mo ko bia na ebra ni padu dronara esan koye no sankele na
asofo ebia ko bi jina congregation enim no pao mu chew nanu nyamsema e mekae minim ne ba me so ma meki cancer ansem ni nyina nyamsem no ama mumu piegya sori ba nko kan chiro mo mo jani nyina se omomra enfonso na me yeye ifi ne kro min preachi sai bio mu nyina momra sori e nasofo ebia kesa no be ye yesu a ti o hwe esianfo a aka no peter james john ni o mu nyina o kan chiro mo se monso mopese mukubia na ekwan a omufa so koye no entumu eda ho ti mosumu pa mo yedei onko asemon petro bua ni se urade wanche ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehun se oni yakopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa kusi heaven praise the lord Kristo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se woni Yesu kwa kodru heavier obi ebetumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yedai enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maame a wonsakra wo papa betumi esi kwa unuanu magidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare nimu ye dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ni nsori aba bosom shisha asie ni edu oku oku uho pe ubeti weni na odeje eni eme besu heavy kwa no toso na jise uwe tasu se peter ije wechiri die ni yako hifa heavy ni epesi yekro yijai pe yeko hell yenye krado siye kwa deje forever ni etremu ensio ebimada yesu wani eno okro praise the lord mpaye nisenku wejine siye beyesa kauni Yesu beko unyine bebie na unchwe wenyewe benkuma na senifa. Peter nguma etosu mieno. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule yenkai bako nonka hon. Osina edifu atrofo nsu wa umaino mo. Sedi achirechefu atrofo beba mumono na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wong. No ji wonu mpo no de wo sey a e ba ntentem aba wo ho so e be bre e be di wa hohwe sem no achi na won ti obeka enokre kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem e be pe mo ho mfaso won ne fritite wa temwo entwentwe ase na won sey e ntonko we ye kokoba a onyankopon nam na kwa so e boye se di fo atrofo enye ne na omo shaase tete no na omo ho nte ne so se wa chirechirefo atrofo e wo di fo atrofo e wo asofo atrofo e wo nsempakafo atrofo a omo buwias be bia be fa bia e bi wo ho e bia be fa bia omo buho se cham iti wo bia wo pese wo ko heaven no so when tie heaven semo a untumi nko e ma wonye enye ye ozi san krofo no de oseye fekusem ebeba be shemu wa pa urade a woto won na oji won no mpo na de oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne bo ase chirechirem so omo ya trade for omo ya tra chirechirefo omo ya tra sofo omu ya tron se mpa kanforo. Omu se waa niepe. Ti nipa bebre. Ebe di wan hushu se mnechi. E niyama omu ye ni nitre ni mkura. E mfa kwa mkura. Nususo no omu ye. Fawibra. Miye se fankuto bra. Fawibra fankachadie bra. Fawibra. Na sa niyama na omu di echire no omu ye. Ti ombe di wan echi. Na wanti. Obeka no kure kwa no hon se moni. Ti ubi ya uka no kure di nipa kwa mkwam. Emi nipa di on hufi boni hon. Na omu bata tine ni kwa heve no. Omu shwe musa usu umwaye nyamsum chen chen chen. Nyamsum su umwaye ni se de. Basa de hwane be nyamkwa. Ni nipa pa usu ube tumi ija boni ye. Wiasi we mo. Oh sofu. We di empache wo. Teso na wasema uka ndiye. Ujitra nwe didi eneno kure se kakra. The way I say we are working pa na woni na mukura nyen tete na otete a wozo unye boni chire bible baby yesu tete tete so haye boni
Eti nyankopon asem a eye papa nipa pii ompe ompe atrosem sa osi wonam ni pire so ede na dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni ahyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo yede uhunu kan we ni gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho ekro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye obone ho da o dada kra a wa se enye ntimuye asakra foforo no aba ombedada osisi a o wa kuma abien ni birie mu oyenua bomma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofrumu a ontumi nkasa edo nipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nimo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esi won no keka akonkosem ahwi nimo enam honama kono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ai kyerye ohyewande shidie ho bo na wara de oye opro enkoa if said de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya afa ho de mfi bone mu ebede no ma afa ho de mfi bone mu onya afa ho de mfi bonsam nsam ode bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se na wo ka no menye nje wo kosa bia na wana wo waste your life wo ha wo de de kire no ko igya enumu demo wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem ko gu ne nemu ase ubeka sa so manu beja wo se hwa na epe hele ya na ekro hebi hom radin din din se de ho ebetumi akọ nso so se wiase ha de bi no ohwehwe de a edin ti se de a obomode ye eba heaven kwa de a edin dodo nyame onhu nipa mbo chema dionu no se se wonam awurade ni agyenkwa yesu hunim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu hunim de a mensa wachi men chanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wachira sitna dane won boni akyenkane de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra hyede ekronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sakrada wasan wechi una yankopon e kasa kro no se bra o sakra ne hwese ne ano abrabo sitie afi frigidie mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo so onyankopon fom asomdwe hwe asomdwe bia na wo sikentumento ha hoto bia wo sikentumento ni gia wo me be chiro me ni gebra me hunu jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo jegu horumo se na ne emasitie wa ye confuse wa dwe nyina ye basa e huni suru wo tete mu da na ye mhihihio ni akukuduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade miwuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchia obejio wai oba de sefo ukwa obejio be wawa wetu boni bia wodi afore foro ho no di moja no be wukro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owu di ni se nyunu nyunu to so a be ye nyuno ama wo papa papa papa beya homotie ama wo papa papa papa papa Matthew sempa iti edionu nai ehwe ichemu du bakon
ekusi dumiensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa otu anihwe bebia omabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumu ye bedo sunti omududu na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya mia semie sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a wo ka oni gusu onye baby papa ko enye se mantie asempa no de bi nya me pese opia ti bi no sakra se no kwa ne kwan a enam so ede kɔ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra ensempa e kɔ so no bi wa kuma mo edi no kre ma wo ho ne ho bɔne se bɔne enya de papa ede obekɔ wue ne awie mo enye gidi wo nyankopɔn ne nase mo ani yesu mo sese wo gyae bɔne a ewira emfu wonum kro no a wo gyae wo gyae bɔ a nyame bɛhwɛ wo uja ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi no ni beji pa yankopon asem no no ewe matthew sempa ni tinson nchemu edionu ba kokosi edionu miensa enye obiara o simi se ready ready na obeko osura hini mu na wona wo ye meje wo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se ewrade ewrade yemfa udin shenkom yemfa wudin entu ahonhomone yemfa wudin yahode ne pi emma omo wo e ma omo wo e emma omo abrabaye basa omo wi nsane ade etum mo omo gya nsawe yemfa wudin yahode ne pi ana ose no na mepa mu maka kire onse mo fim so nko minimo ihumoda mo fim so nko mo amoye de entene ah yesu ti de ye nyina na wonka ho na enyina tene ne so besi me dan obotai ne so metu me boase ne mesi ne ye se mi si ne ye ne nsu otwa ehum etu na se mframa e bo a bi nsro bi se me dan no esi obotai so me nya me sumo nyina e be gyina yesu so otene ne ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa ne ni hwe bone no bidi misum nyina besi ne so na se minso wo se summit se samaria ni ba no anka me kɔ hwehwɛ mema ne ne mema be hwehwɛ mi ami dwane no a eno ansa no me fata ba bia wo nam ne na kɔ paul ani e frɛ ne so wo se ni bɔnyefo nyina me na me di nkan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me di ni bɔnyefo nyina kan me ni yesu hyia damascus kɔ mu wo se sami my chief of saints I want to for you now listen my be first praise the lord and when they call heaven o christos me kuta na ti say dey hin bia na say come she ne ton so ka ku fia no akokonto kwa ma me nyaw na o ka ton so aso dem ne so ka ton so no ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye christo ni angel say wajimi enye bible mo christos mo no no enye christos me dey call heaven no uko tu nyumu wa so dem na de anonu aba be di tro yesu se wagya wo firi no na oponsam akono de na wo ye ono wo di tro ayiti sa adwen odani nsio me omudwa odware ne ho to no se wo yi adwen to kokozo bo nsu wo hasu sa wo bewu bonse ma ni tro ne ho to no nti se wo nsu di tro che se yesu nye wo wura bonsam na ye wagya e wo so sakra wa adwen ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kre ne de kwa yesu no kre no ba oni tro da praise the lord so si kan kra ne da wo mre mo be di no kre e dia ko si di no kre ko si hifa owo obe ma wo enkwa abotre adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so se yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o se monhye ne oprotiatia no mo ne puna eson ni okwan e tren ne de ko oseyemu no na wa wo hye ne mu no e pii
Are no minim so mo faso edu ombe kwa uwo mo ana honhun mo no no mo ntia se omo we ni so no mo hunu ade omo wa sunso omo ntia se o ma dwene na drusum obonsam akata wa dwene ani ye wani o wa dwene ani na ni gususu so ohunu ade nsusu won ntia se ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si ngomo mo nam so no dosu papa papa ti kwante trete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will bian kan bi bi chiro ma wutie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwante trete no he say nipa na o munam so no mo mpe se we ka se e finance ha finance ha e bi o mo mpe restriction bia na e ban bia so so eni ho a abo won ho ehia. There's no hedge or control. A baby any ho omu bom se mu amadu dom penom dom se guom kum nom ko ibikra Guinness, ibikra schnapp, ibikra doka, ibikra beer, ibikra crack club, no mo risa ye ji any ten ten ten ten. Ya no mu ne musa no mo ko kwesi ade druzo anwa kotina sorry dem. O kwa sorry. Adofu nom omu munam kwante tre tenosuno. E kwanu su ye tron asphalt. Nam so sa inti ne kwan so so bipo bienim asasitenim isane sa tu nam so ko yu kana umre kra ra o yede na o ko sa but itri ho no go so ko gure james esuru e odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di o si nipa pi ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a ewo ho mani panyi na popular road na e na da kwan ti nipa o munam so no o mani so no munim so o manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha etine wo nipa ni so na wie no e wo wo kwan the kwan no nipa punkam so profo o manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia o ma ye ti ase se wo gina junction ho a heaven and hell a nipa e ko help break. Oh, ne ba kwa bi twem ko heaven. Omo mu ko hell ni die, etwo musa, ipano kosa. Adofo no, it's a fatal road. E kwan a ehu. Accident ni ye dangerous, a fatal. E ko say broad indeed is the way to hell. Kwan e ko amani hu krom no, e tre papa. If you say ho, fa hun di o ho, bi bia wani ji hun e wo ho, oko no di o ho, ahun maso o ho, e wo hu bra o ho, ene bi bia wo akuma ma o peso ye, fa hun di o ho, mate o hun, de o pi bia o ye, na ni ema enya ni padu o hun she musike, ni bre o ho, sika do o ho, e ma ni nsani bi bia, ubi yo boni afache bie ni ho, ibi tuya neka, numukwane o ho, ubie na no asembie bifine numu aba no oka ahosiesie papa ne die ofa bibia na ne hu nyina egu ho na okọ ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa ho mferi hu tiesie ne hu atwi kwata die no twetwa ni nyina egu na ne hu gu ho awde eso nipa hwe oyo ba na ojija ne hu nyina ba bi ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam sa na okọ we na dwen se wonya life bi na oyẹ dai o bo onim se wo wo kwan so na oyede onam a wo ko de wo mo na bible say being ignorant of God's righteousness omo nim yankopon trene omo ya nanafo wo yankopon trene ho nti kwantetrete na na omo nam so na omo mfre boni o omo hu boni o so is just a mistake a painting in bright colors ti won ka say e boni o si de bi enfon so keke na me ye. It's a mistake. It's a fault. I am royal na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu. Ema nipa. Nsu e hu o sro pa. Enye ma. Ebe yi. Ena. Edade nipa mo omu ko hel. So ohe na sori ya uwom. Ohe ni sumo uwom. Ohe ni kuyo uwom wa. A titre o hopa, honorable fonu bi wo hopa.
enipa omu odin wo ho pa nipa omu kuta tumi wo ho pa enipa oma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus ofo no omon sakra so man sakra ba bi omo kono nye papa enso enam sakesifo wo hunti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jisi wo asuma si no bentin wo henko ade ye nyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell broad is the way that leadeth to destruction ose kwai no tre e ko oseye yesu na sem no te me ka kire mo yesa mo trene bro farisi fo ne atwero fo de no so te sa munya osra hima mo enhyene ene ipese wo hwe wa brabo na wo hwe bebie wo gina kwan a wonam so no e kwan hia hia no so ana se kwan tetrete no so se kwan hia hia no so a pejo ni hwe cavalry yesu oda so a imuja no iguni bonye fo so se wo ka kire na obi hu mo bo de bo ni be chew aba betra wa brabo bebia obia no maye mompae radio kron kron show bebre osema odia maye omia tia sese odie nkenye upe so wo krebia beira na ohwe nsinke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hia hia no so nso nipa dodu wo wiase ne omo kanse kwan tetrete na so ne epe radio me bompae so bibiara wa tia semi no wa tia se inifi kwan tetrete no so ne mana dwuma odebe fa kwan hia hia no so wo yesu de mo bibiara wo bompae sre boni fa che radio hunu mo bo aboni biara wa ye de wa kan chiro ne ne awo kai mpo radio fa ni nyina che no so ne be obetumi a sha se abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro e de fa kwan hia hia no so ye de ko da ni je ni da ahoto mo mpae ni so be tran sa de aka obi bia no wa yi ne firi mo wo yesu di mo yo yare urade sane ya de ne wa ye mre urade hye ne den ye ni da so asa oko no madura na odi tu obo ni triti se ni ebi mo ye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo yesu kristo di mo don hun se se basa o fasa kwan so no wu a eni da so obie ni ho bio ichemu no okro na odure chire de ho be hu sa fanyiram so otena gana hampo na otumo enya nkwansen so ko deja enumu demo radie dawasi se wetie o yesu demo na ye bompae

o jidie mu se ne be ya o haw amane o hia eka ekom yade ne amane a e kanipa o wiase ne kawa o jidie influencer because we gina o jidie mu sa kosi se ekon beba na wiye ne nani aye hwe ne se se wa sakro won sakrayo amane betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane betumi ato. So we are hutini and answer ye the bonyenia a mani betumi ato. Peter Nguma edin kine 89. Mekai in jichemu dumieno ekosi dunsia. 1 Peter 4:12-16. Adolfo mumma amani hunu ja aso womumuno se ode so muasheno enye mo se adefufrobi. Se sɛ ade foforo bi na ɛyɛ mo ne mom sɛ deɛ mo ayɛ Kristo amanehunu no fafafoɔ no moma mo ani nye na sɛ woyi n'anim onyam no adi a mode ahosan ama mo ani agye nso sɛ woyi amo Kristo di nti a ɛnhyira ne mo ebisɛ anim onyam ani Nyankopɔn honhom ɛwɔ mo so. How kasafa jidi for hon. Se we see jina se, bibi e boni bia one tunkwanta wapai. Bibi e bon sam se mu biara. Enya dia, udebe fore fore hon. Vi se wu she, wajim kwa Yesu Christu kwa. Obefa hon teo fo na ako. Jom peso bewa betu ne jine fie na wakonto kwa. Na wu she wu yire. Na wu didi umate manako, ne di nini mami atem, debi. Ushua hon yi pa, ti wasi se base Yesu nti, uti hon fri bone hwa. Enfa hwa mania ebe tuwa, emani ha ukra. En wasi tufu se, krofo omon sakra endye, omu di bone ti se edwiane, omu di sira ti se nkunu ome ni aje, di bone ne ni aje. Na mamu omu bi enhunu amani se uudi fo, ana uwi fo, ana odi bonye fo, ana osempefo ebinum nsemumu na se wo hu amane se wo Kristo nia haleluya omaneni enwu na manon hye onyankopon ni monyam ewo din no mu eti no hwe asomafo no bro moko kanse mpa no so omani ji se yi impredi kan ye nye se bi eko fa obi yira na se eko ye bone Yesu nti ene ye kan ye impre. They felt proud to be identified with Christ. Onua ye din echi no. Oba e boni ba kukreni ne honsu wu. Na mani wu wiasi papa papa. Kusisi e dine se mremudu ya so bon mremudu ye. E di se ya ye din echi no. Se yihua mani a Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So he huruo e ba ni wa sakra ni ni awon sakra ye so. Na se base idru amani hunu mre saa. Ya na imu edin. Edi ayure huo ni atetie ni ohaoba. Eto dempua amani enu suwa yeti se esuyafu opusu na asrochike seede. Ebo. Uhusi Yesu nti ye yire mfa uhuana. Uhusi nseme fi wanumunu wanwe ya enye papa. Umfa ubuo ema Yesu. Mfa ubuo manyankupo, mfa ubuo masofo, mfa ubuo mauni anima krisofo, mpe wasem no mbo mpaye mao. Ninyi na obon sam no techri. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Ibuta ye